0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki na hapa Ujerumani imetimia saa 6 kamili. Karibu kwenye matangazo ya mchana na hii ni Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Trump asema Marekani na Iran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ya amani. Umoja wa Mataifa waonya Ebola inahatarisha zaidi hali ya kiutu nchini Kongo. Na jeshi la Sudan lataka RSF jiondoe kwenye miji yote kabla ya kusitisha vita. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake na Iran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ya usuluhishi licha ya ongezeko la mashambulizi wiki hii. Pamoja na hayo, Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita ya mwezi Juni sasa yamekufa. Ameeleza pia kwamba ameongeza shinikizo kwa Iran akiitaka iache mashambulizi dhidi ya meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Wakati huo huo, Iran imekanusha madai kwamba ndio iliomba mazungumzo na Marekani, ikisema imekubali kupokea wapatanishi kutoka Qatar ili kusaidia kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, yuko Oman kwa mazungumzo kuhusu usalama wa usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Katika hatua nyingine, Trump amesema jeshi la Marekani liko tayari kujibu kwa nguvu kubwa kama kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumuua. Ametoa kauli hiyo kutokana na miito iliyotolewa na baadhi ya waombolezaji wakati wa maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kinshasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiutu ambayo tayari inakabili eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika hilo kanda Afrika Mashariki, Gie Faninu, amesema juhudi za kukabiliana na Ebola na magonjwa mengine zinahitaji kuimarishwa ili kuepusha hali kuwa mbaya zaidi. Amezungumzia umuhimu wa kuyashughulikia magonjwa mengine kama kipindupindu na polio yanayohatarisha maisha ya watu. Wakati huo huo, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kwamba idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola sasa ni zaidi ya 1,800, wakati waliokufa ni watu wasiopungua 648. Mlipuko huo wa sasa unasababishwa na virusi aina ya bundibugyo ambayo bado haina chanjo. Khartoum. Jeshi la Sudan limetoa sharti kwamba litaunga mkono pendekezo la Marekani la kumaliza vita nchini humo kama litakuwa na kipengele kinachokitaka kikosi cha RSF kiondoe wapiganaji wake kwenye miji yote inayodhibiti. Kwa mujibu wa nyaraka ambazo shirika la habari la Reuters imeziona, Marekani imependekeza vita visitishwe kwa siku 90 ili kuruhusu misaada ya kiutu na mazungumzo ya kumaliza kabisa mgogoro huo. Kipindi hicho pia ni kwa ajili ya kuruhusu kupatikana kwa utawala wa mpito wa kiraia kabla ya uchaguzi. Serikali ya kijeshi ya Sudan imekubali sehemu kubwa ya mpango wa amani wa Marekani, lakini inapinga kipengele cha RSF kuondoka katika baadhi ya maeneo machache. Kwa upande wake, Marekani imezitaka pande za mzozo nchini humo kukubali mpango wake bila masharti ya ziada. Vita vya Sudan vilivyoanza Aprili 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametangaza mpango wa pamoja kati ya Ujerumani na Ufaransa kuhusu Lebanon utakaoongeza fursa za kupatikana kwa amani katika kanda ya Mashariki ya Kati. Wadephul ametoa tangazo hilo kupitia mahojiano aliyofanya na gazeti la Ujerumani la Tagesspiegel kabla ya kikao cha mawaziri wa nchi hizo mbili kitakachofanyika wiki ijayo. Pia waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema nchi hizo mbili zimeanzisha juhudi za pamoja zinazokusudia kuimarisha uwezo wa Ulaya kushughulikia masuala ya sera za nje na kuondoa mkanganyiko wa majukumu ndani ya Umoja wa Ulaya. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa upya kwa mazungumzo ya kutafuta suluhu za migogoro ya Ukraine na Iran. Na hatimaye, Washington. Uhispania imefuzu kuingia katika hatua ya nusu finali ya Kombe la Dunia baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Belgiji katika mechi ya robo finali iliyochezwa mjini Los Angeles. Magoli ya Uhispania yalifungwa na Fabian Ruiz dakika ya 40 na Mikel Merino katika dakika ya 88. Kwa upande wa Ubelgiji, Charles de Catelere aliipatia timu yake goli la kusawazisha katika dakika ya 41. Kwa ushindi huo, Uhispania sasa itakutana na Ufaransa katika hatua inayofuata. Wakati huo huo, baadaye leo itachezwa mechi ya robo finali ambapo Norway itapimana nguvu na England, huku macho mengi yakielekezwa kwa washambuliaji Erling Haaland na Harry Kane. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Naam, kwa mara nyingine tena vyama hasimu visiwani Zanzibar vimeamua kuweka kando tofauti zao na kusaka mustakabali wa pamoja visiwa hivyo bahari ya Hindi. Chama kilichoshika madaraka CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo vimeweka saini tamko la pamoja. Azma yao ni kuanza utekelezaji wa hatua za kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu mwaka 2025 mwezi wa Oktoba, uchaguzi pale ulipogubikwa kwa mara nyingine tena na tuhuma nzito za udanganyifu, wizi wa kura na ulaghai. Pande hizi mbili zinasema zinadhamiria kuimarisha maridhiano na umoja wa kitaifa wa Zanzibar, sio tu kwa kukima takwa ya katiba inayoagiza nchi hiyo kuongozwa daima na serikali ya umoja wa kitaifa, bali pia kufufua dhamira ya waasisi wa maridhiano iliyolenga kuhamisha nchi hiyo kutoka siasa za misukosuko kwenda siasa za maelewano, majadiliano na uvumilivu. Lakini swali kubwa kabisa kwenye anga ya Zanzibar na bila shaka Tanzania kwa ujumla ni hili: lipi jipya safari hii? Ni kitu gani kinachoigawa hatua hii na hatua nyingine kama hizi zilizopigwa huko nyuma? Tukumbuke kuwa kumekuwa na miafaka: wa kwanza mwaka 1999, wa pili mwaka 2001, wa tatu mwaka 2009, wa nne mwaka 2020. Hii miili ya mwisho ilipewa jina la maridhiano. Je, kwa nini safari hii iwe tofauti? Kwamba hivi sasa inaonekana hofu ya usaliti kuendeana kinyume na kurejea nyuma inasikia nguvu zaidi kuliko matumaini ya nia njema, kusafiana nyoyo na kusonga mbele. Hivi leo meza duara inakutanisha hapa wadau wakuu ili kuyatupia macho maswali haya yanayoulizwa juu ya mustakabali wa Zanzibar chini ya kivuli cha tamko hili la pamoja. Kwa njia ya simu tunaungana hapa na Bwana Omar Said Shaban, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye amekuwa sehemu kubwa kabisa ya mazungumzo kuelekea hatua hii imepigwa sasa. Tarajia pia kumpata hivi punde Dr. Said Mohamed Dimwa, ambaye ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ambaye ni katika miongoni mwa waliosaini tamko la pamoja la vyama viwili. Na kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Dr. Nico Minde, mtafiti mahususi kabisa wa miafaka ya Zanzibar, ambaye amekuwa akitupa jicho la uchambuzi kwa swala hili kwa miaka mingi. Dr. Minde na Omar, karibuni sana kwenye maoni mbele ya meza duara.
3: Asante sana Mohamed, nashukuru sana kaka.
2: Natambua kwamba Dr. Minde ana wakati mdogo sana wa kuwa na sisi, kwa pangala utukupate wewe mwanzo. Dr. Minde, swali kubwa la mwanzo ambalo linaulizwa, la kipi kilicho tofauti safari hii, unaweza kulijibuje?
4: Nadhani labda kitu ambacho naona namna ni kipya ni kwamba katika tamko hili nimesikia kwamba kutakuwa kuna chombo maalum cha utekelezaji wa makubaliano haya, kwamba kitaundwa chombo maalum ambacho kitawekwa katika misingi ya sheria, na kwamba mazungumzo haya ama majadiliano haya basi yatakuwa katika misingi hiyo. Lakini ukiangalia vipengele vingi ama na maelezo mengi ambayo yametajwa katika makubaliano haya ni mwendelezo tu wa miafaka ambayo imekuwepo hapo awali, kwamba naona tu ni juhudi mpya ambayo labda ni katika mwendelezo tu ule wa miaka iliyopita, kwa mfano hiyo uliotaja mazungumzo kuanzia 1999 mpaka mwaka 2020, nadhani tunayafahamu. Lakini mimi naona jambo jipya hapa ni kwamba kutakuwa kuna hiki chombo kipya cha kuangalia utekelezaji.
2: Naam, Omar Said Shaban, mnaingia katika makubaliano baada ya kwamba uchaguzi uliopita 2025 umekuwa mkitamka wazi tangu mwanzo kwamba ulikuwa ni wizi wa kura. Ni kitu gani kipi ambacho kipo katika bara hii?
3: Kwanza mimi niseme tu kwamba ni vizuri watu, dunia, Wazanzibari watambue kwamba katika harakati za kutafuta maridhiano, za kutafuta mazingira bora ya siasa, demokrasia katika nchi, po ambayo anakuwa mnayachukua zile unfinished business ambayo pengine yalijadiliwa huko nyuma lakini hayakufanywa kazi kwa sababu, lakini pengine yapo yale ambayo yalijadiliwa na yalifanywa kazi lakini namna yalivyofanywa kazi yalionekana kwamba hayakuleta ufanisi mkubwa, lakini yapo yale ambayo kwa mazingira ya sasa ya siasa na mabadiliko mbalimbali katika nchi na katika dunia yanakuwa ndio sasa yanajitokeza kwa mujibu kwa kuangalia hali ilivyo. Sasa niseme tu kwa muktadha wa mazingira ya sasa hivi na mazungumzo haya ambayo leo tumeshuhudia ukiwaji wake saini wa tamko la pamoja ni kwamba yapo ambayo yalishajadiliwa huko nyuma lakini wakati unahitaji yaangaliwe zaidi, yapo ambayo yalishajadiliwa huko nyuma ambayo hayakufanywa kazi na yapo ambayo yanajitokeza kwa mazingira ya sasa. Sasa yepi jipya lipi ambalo tofauti na kipindi cha nyuma? Niliseme tu kwamba pande mbili zilikubaliana na ndio maana leo pande mbili zilikubaliana katika nidhamu ya mazungumzo haya kwamba yametajwa kwa muktadha mkubwa sana kwa kundi kwamba ya mambo yanahusiana na uchaguzi, mambo yanahusiana na katiba, mambo yanahusiana na utawala bora, mambo yanahusiana na utoaji haki, mambo yanahusiana na utumishi wa umma. Lakini details pande mbili kwa nidhamu ya mazungumzo walikubaliana kwamba going forward hayo yataenda kujadiliwa sasa zaidi kwenye kamati na chombo kile ambacho kitaundwa kwa mujibu wa sheria, tume kusimamia utekelezaji wa yale. Kwa hiyo niseme tu maeneo makuu ni hayo yanayohusiana na demokrasia, yanayohusiana na siasa, yanayohusiana na utawala bora, yanayohusiana na utoaji wa haki za kiraia pamoja na masuala yanayofanana hayo. Mazungumzo yote na miaka yote yanakuwa yanazunguka kwenye maeneo hayo. Mwafaka unakuwa unajikita kwenye maeneo hayo.
2: Manake ni kusema kwamba mengi yao itakuwa ni hilo la kama ulivyosema kwamba ni kazi ambayo mlianza nyuma. Ukiangalia historia ya miafaka Zanzibar ni karibuni sasa mwaka zaidi wa 20 huu. Kwa hivyo kazi hii inasonga mbele kweli katika hapa ambapo mmeanzia sasa au umechukua sasa.
3: Kabisa. Kabisa. Na ndio maana nasema ina include mpaka masuala ya katiba, yanahusiana katiba, lakini pia yanahusiana na masuala yanahusiana hata na kuangalia namna gani tumefika hapa hasa kutokana na chaguzi za hivi karibuni na mambo ambayo sasa going forward yapi tunahitaji kwenda kuyarekebisha ambayo yametufikisha katika hii mtandiko ambao tumekuwa nao kwa muda.
2: Naam. Mwenzetu Dimwa nimeona kwamba amepiga simu hapa nikiwa niko studio nadhani atapatikana sasa hivi, lakini kabla hajapatikana nitarudi kwako tena Daktari Minde. Turudishe kidogo katika miafaka iliyopita nyuma na pale ambapo ilikuwa mia kama ambavyo wanavyosema Marsedi hapo kwamba kuna kazi ambayo haikumalizika kule nyuma. Hebu turudishe kidogo kwa historia, palikuwa mia wapi, palikosekana nini huko nyuma?
4: Nadhani kikubwa ni swala la utekelezaji na kwa kimombo wanaita lack of political will, yani kutokuwa na ule msukumo wa kutaka kutekeleza kutoka kwenye ni msukumo wa kisiasa. Na tunafahamu kihistoria hii lack of political will kwa kiasi kikubwa inatoka katika upande wa serikali, yani chama tawala. Na labda ni kuangalie kwanza nyuma kwa mwafaka wa kwanza wa 1999 ambao ulikuwa brokered na Commonwealth ni jumuiya ya madola kufuatia ile uchaguzi 1995 na ulikuwa ndio mwafaka wa kwanza kutaka kuleta ile maridhiano ya ukweli, lakini tunaona kwamba ulifeli kutokana na hayo kuambia. Lakini ukiangalia mwafaka wa pili wa mwaka 2001 ambao ulitokana na baada unakumbuka uchaguzi ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikumbwa na machafuko kwa kiasi kikubwa na kupelekea hata watu kuuawa na watu hata kutoroka nchi, lakini baadaye tunaona kwamba utekelezaji wake pia ulikuwa ni mdogo na kulikuwa bado kuna ile kitu kinaitwa political tensions ambazo pia zilienda katika uchaguzi 2005 na kufikia 2010 2009 kama unakumbuka, kulikuwa kuna mazungumzo yanaitwa yale maridhiano maridhiano back channel approach, ambapo kulikuwa kuna kamati watu ambao ni wanasiasa watatu kutoka CCM, wanasiasa watatu kutoka CUF zile, na baadaye katokea na kama maridhiano, yani makubaliano, na hatima tuliona 2009 pale tulipomwona Maalim Seif Sharif Hamad alipofanya ile handshake agreement pamoja na Rais Karume, na baadaye tukaona kwamba kukawa na serikali ya umoja wa kitaifa 2010 baada ya kuwa na ile referendum, ambapo kwa kiasi kikubwa tuliona walikubali wananchi wa Zanzibar kwa 66%. Lakini tukaona pale uchaguzi 2015 ambao kulikuwa kuna mkwamo mkubwa kutokana na kutokubaliana ni nani ameshinda, na baadaye uchaguzi kuvunjwa ama kufutwa, na nadhani pale tukaona CUF wakakataa kabisa kwenye uchaguzi 2016. Nadhani mimi kama mtafiti niliandika kwamba pale ndio ilikuwa ni the end of maridhiano, yani mwisho kabisa, ni maridhiano yalikufa kutokana na pia kwamba hakukuwa na serikali moja ya kitaifa kuanzia miaka 2016 hadi 2020. Kwa nadhani ni hii lack of political will kwa kiasi kikubwa ambayo imechagiza sana sana mambo haya kuvunjika. Lakini jambo ambalo ninapenda ndugu Amnani amezungumza hapo kwamba ni kutokana na ni mifumo, yani kutokuwa kwamba kuna reforms katika electoral processes, mifumo ya kichaguzi na mifumo ya kiutawala ambayo imezalisha hii chuki pamoja na kutokuaminiana sana sana kutoka upande wa upinzani.
2: Na kushukuru sana kabisa Dr. Minde. Nitarudi kwa Marcel Shabani. Mwenzetu Dr. Dimwa anaendelea kupigiwa simu, nadhani kupata patikana sasa hivi, lakini ameshapatikana? Mpatikana? Dr. Dimwa?
5: Naam.
2: Nakushukuru sana kuungana sisi. Kwa utangulizi ambao nimezungumza hapa ni kwamba kwa mara nyingine tena chama chako kinachotawala CCM kimeamua kuingia tena katika mchakato wa kutafuta mustakabali wa Zanzibar kupitia maridhiano, na mmesaini tamko la pamoja kuhusu mchakato unaendelea. Na nilitanguliza kusema kwamba bahati mbaya sana ni kwamba hofu kubwa ndio imetanda miongoni mwa wafuatiliaji wa siasa Zanzibar pamoja na hata upande wa zani kuhusu ikiwa haya mambo yatarejea kule nyuma au inasonga mbele. Na swali ambalo ningependa Dr. Dimwa ulijibu ni hili kwamba wako ambao wanaona kwamba ambacho kimefanyika sasa ni mchezo wa kuvuta muda ambao huja kila baada ya uchaguzi ambao una dhuruba. Swala ni kwamba chama chako cha CCM ukiwa mtu ambaye umesaini tamko hilo pamoja, kinaleta kipya gani awamu hii ambacho kitawafanya Wazanzibari au tuseme ambao wako upande wa kutokuamini waamini kwamba hamurudi kule kwenye misukosuko?
5: Kwanza ni kushukuru sana kwa swala lako, lakini nishukuru sana na hofu ya wananchi waliowatanda. Mimi niseme tu kwanza wasiwe na hofu, na hata watu wa nje wa Zanzibar nzima wasiwe na hofu juu ya jambo hili. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichotaka maridhiano, na ndicho kilichoamua kuwapeleka marais wetu wastaafu wakasikilize, wakaone hoja za wenzetu ili tukae pamoja tuende kwenye maridhiano haya. Niwahakikishie kama sisi ni waumini, basi kitakwenda chama hichi kama tulivyokwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi uliona umekwenda vizuri, hakuguswa mtu, hakupapaswa mtu, hakukunwa mtu, wala hakuuliwa mtu. Tumekwenda vizuri. Lakini kasoro ndogo ndogo zinapotokea, sisi tunapaswa kama viongozi kuzishughulikia zisije zikawa kubwa, ili mradi tuweze kuishi salama. Na mimi kwa upande wangu kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, ninaahidi kusimamia kadri ya Mungu atakavyoniwezesha tuweze kuishi salama, lakini na hoja zote tuende tukajadiliane. Huko kwenye kujadiliana kuna mambo mengi. Tunaweza tukakubaliana, tunaweza tusikubaliane. Lakini hata tusipokubaliana, basi tutakwenda kwenye ishu nzuri zaidi ya kuweza kufanya mwafaka wetu huu uende vizuri sana. Wananchi wasiwe na wasiwasi, na wala wasifikirie kuwa sisi tunaweza kupoteza muda, kupeleka muda. Hicho kitu hakipo. Na Mheshimiwa Rais wetu umemsikia sana. Yeye anataka maridhiano makubwa. Lakini hata rais wetu na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio alokuja na zile 4R kwa sababu ana nia ya dhati ya kuendesha nchi. Hili ndio letu wa Chama cha Mapinduzi, tuna nia dhati tunataka mustakabali wa nchi hii uende kwenye maendeleo.
2: Daktari, ndimo mtu anaweza kusema kwamba imeanza pahala sipo, maana ikiwa unasema hakuna kilichokwenda vibaya katika uchaguzi uliopita, mtu atoze kwa nini basi mnataka mnafanya juhudi za kutafuta mwafaka hivi sasa kama kila kitu kimeenda sawa? Nidhani kwamba mnatambua kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa na matatizo makubwa sana ambayo lazima mkae kitako mshughulikie kama ndio msingi wa utatuzi wa matatizo.
5: Kwa sababu maridhiano yetu, hatuzungumzii uchaguzi. Maridhiano yetu hala hatujaanza pabaya, tumeanza vizuri tu, kwa sababu tumezungumza hata kwenye tamko letu, pamoja na uchaguzi kwenda vizuri, lakini kulikuwa na dosari ndogo ndogo zilizojitokeza. Sasa hizo dosari ndogo ndogo zilizojitokeza tunataka twende tukazisawazishe, tunataka twende tukaridhiane ili tutendeze nchi yetu kwa pamoja.
2: Naam.
5: Na mambo mengine kabisa kabla kuzungumzia uchaguzi.
2: Naam. Na kwa hivyo unasema Dr. Dimwa kwamba ambacho kimesainiwa sasa si makubaliano ya kutekeleza, lakini ni makubaliano ya kutaka kuanza kutafuta kuyatekeleza. Hamjapata kuyatekeleza bado.
5: Kwa sababu ni kweli, kwa sababu tuliwaambia marais wetu wa staff washiriki na watusaidie kutengeneza agenda. Na wametengeneza agenda. Na leo sisi tumesaini tamko lile, sasa tutakwenda kwenye agenda ambazo sasa tutakwenda kwenye mazungumzo na baadaye tutakwenda kwenye huo utekelezaji. Na umemsikia hata makamu wa kwanza mstaafu alivyosema kuwa tutaunda baadaye tume ya kisheria, katika hayo mazungumzo tutakayozungumza ndio yende yakafanywe kazi huko, kwa sababu sasa hivi tunakwenda kwenye mazungumzo, hatuendi kwenye utekelezaji.
2: Omar Saidi, uko nasi bado?
3: Ndiyo, niko chemwambili, nipo.
2: Naam, umemsikia Daktari Dimwa akizungumzia mtazamo wa chama chake cha Mapinduzi katika ile ambayo tunalizungumzia hapa. Nini kauli yako?
3: Asante. Nimesikia Daktari Dimwa, lakini kwanza mimi nataka niseme kitu kimoja. Kuita changamoto ndogo za kati kubwa ni subjective. Ni namna mtu anavyoona yeye. Yapo mambo ambayo unaweza ukaona haya ni madogo, lakini kwa mwingine ni makubwa. Lakini hatuna mambo ya udogo ambayo kiasi ambacho yametufanya tukae miezi nane tunazungumza na kutafuta mwafaka. Bila shaka mambo yanotokana na uchaguzi uliopita huwezi kuyaita madogo kwa kiasi ambacho kwa kiasi cha udogo ambacho pengine mzee wangu Dimwa anasema. Lakini mimi niseme tu kwamba kupigwa kuuawa mtu si kielelezo pekee cha mambo kwenda shwari. Nafikiri hapa pia ni vizuri tukaa na naamini mzee wangu Dimwa anafahamu hivyo kwamba uchaguzi haui mzuri kwa sababu tu hakuumizwa mtu au hakupigwa mtu. Uchaguzi una maanda mengi. Kwa hiyo yapo mambo ambayo inawezekana ni kweli na kwamba hakupigwa mtu akaumia akapata jeraha la mwili. Lakini wapo watu kwenye uchaguzi huu wana majeraha ya moyo, wana majeraha ya fikra, wana majeraha ya mawazo na mambo mengi sana. Kwa hiyo kupima usawa wa uchaguzi au kupima mambo kwenda shwari kwa sababu tu hakupigwa mtu akalazwa hospitali au hakuuliwa mtu akazikwa, nafikiri si kielelezo peke yake. Na naamini daktari mwalimu wangu Dimwa atakuwa anakubaliana na mimi hili. Na ndiyo maana tumekuja mezani. Na ndiyo maana tuliibua konsani zetu ambazo zilikuwa na mantiki. Na ndiyo maana maraisi wa staafu baada ya kuombwa na rais wa Zanzibar kwamba wasaidie. Kwa sababu sisi kama chama cha ACT Wazalendo tulianza kumwandikia Rais Dr. Mwinyi kumweleza hoja zetu kwa nini tunahisi serikali anayotaka kuunda ya umoja wa kitaifa haiakisi uchaguzi uliomalizika. Yaani matokeo ya uchaguzi na serikali inataka kuundwa sio haiakisi. Na yeye kwa busara zake na hekima zake akaona kwamba tuchukue njia ya mazungumzo, njia ambayo sisi siku zote tumekuwa tayari kama ambavyo mwenyekiti wetu amesema kwamba chama chetu misingi yake ni hiyo. Kwa hiyo tulipokea wito wa kuzungumza ili kutafuta utatuzi. Na niseme tu kwamba mambo haya ya katika mazungumzo haya, katika mambo ambayo yanaenda kufanywa kazi, moja ni kuona ni nini hasa kimetokea na kinatufunza nini katika kurekebisha yale ambayo tunataka kwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo si kwamba hatuutizami uchaguzi uliopita kwa maana ya kumtafuta mchawi na labda kuwajibisha au kufanya nini. Hapana, tunaenda kwa sababu uchaguzi kwa njia ya kisheria tunautizama. Chama chetu kimefungua mashauri mahakamani, yako yanaendelea, na sio sehemu ya mazungumzo haya, kwa maana kwamba labda kwa sababu kuna mazungumzo kesi zitaondoka. Hapana, kwa hiyo kisheria tunautizama, tuko mahakamani, lakini katika muktadha wa mazungumzo haya bado ni sehemu ya mambo ambayo yanaenda kufanywa kazi. Na lakini nyingine niliweke kwenye muktadha ambayo nimesikia mzee wangu Limo akisema, ajenda za saini leo ni ajenda za kuchukuliwa hatua. Katika mambo ambayo yamo yataenda kufanywa kazi, yapo mambo yanahitaji utekelezaji moja kwa moja, yapo mambo yanahitaji utekelezaji wake ni wa mazungumzo, yani tuzungumze. Ninachotaka kusema Sheikh Mohamed na wanajopo wengine ni kwamba katika hatua inayofuata hatuendi kuulizana what, kwa maana ya nini, yani nini tunatakiwa tukifanyie kazi, nini tukifanyie kazi tumesha kitambua, tunachoenda hatua inayofuata vipi tukifanikishe. Sasa katika vipi tukifanikishe, yapo mambo ambayo tutahitaji kuzungumza. Kwa mfano kwa muktadha tu na hivi vimezungumzwa kwenye tamko, katika hatua tunayokwenda yapo mambo ambayo yataenda kuangazwa. Kwa mfano swala la katiba mpya au katiba ya Zanzibar, katiba ya Zanzibar. Sasa huwezi ukawa na katiba ukafikia swala la katiba ukasema tuko na katiba hii hapa, ni lazima ni mchakato, utakuwa na process ya kupitia maeneo gani, katiba yetu ina shida gani, maeneo yetu tuyafanyie kazi yepi anahitaji nani. Hili vitahitaji bila shaka kuna mchakato wake, si mchakato wa overnight, kwa maana ya kuamka usiku na nani. Kwa hiyo ni vizuri kuliweka hili kwenye muktadha kwamba tunakwenda katika utekelezaji, yapo mambo, hatuendi kutafuta nini tatizo. Mambo

0: siasa zote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, hata katika nchi yako Kenya ulio hivi sasa. Kwa nini dhamira ya kisiasa inakuwa ni ngumu sana kupatikana katika usuluhisho migogoro kwa uzoefu wako?
1: Dhamira ama wengine wanaita utashi wa kisiasa imekuwa ni ngumu kutokana na maslahi, na nadhani kama umefuatilia hotuba ya Othman Masoud ameitaja katika ile nguzo tatu, amezisema kwamba kuna kuwa na nia potofu, kuna wale ambao tuamini katika swala zima la maridhiano, na kuna wale ambao wanaona kwamba ni kama ulivyotaja ni funika kombe, ni unachukua tu kwa muda, kwamba ikifika uchaguzi ufuatao mambo yataenda kama ilivyokuwepo awali. Nadhani sababu kubwa ya huu utashi wa kisiasa ama nia ya kisiasa kukosekana ni maslahi binafsi, labda unakuta ni ya vyama ama watu binafsi, na unakuta kwamba wanakwamisha mazungumzo. Lakini mimi nasema mazungumzo ni kila hatua, mazungumzo ni muhimu, kwamba tunaona kwamba mazungumzo ya kuanzia mwaka 1999 hadi leo ni msingi wa kujenga imani, ni msingi wa kujenga uaminifu, ni msingi wa kujenga ushawishi. Ndio maana unaona hata leo hii ACT Wazalendo pamoja na CCM mwenyewe, kama alivyosema Daktari Dimu hapo, kwamba ilikuwa ni pendekezo la CCM, kwamba ni ile kwamba kuna ule ushawishi na imani kwamba tukienda kwenye meza ya mazungumzo basi tunaweza kupata mambo yafuatayo. Lakini pia mimi ninapenda kuzungumza kwamba kutokana na uzoefu wangu, ni vizuri sana katika nyanja zote za kutafuta miafaka na maridhiano, kuna mambo ambayo lazima yazungumzwe, na ni mambo ambayo lazima yake wazi, ikiwemo ukweli, kwamba tunakubali kwamba kuna mambo ambayo yalitokea na tunaridhia kwamba tunayataja, alafu tunaenda kuyafanyia kazi bila kufunika kombe anavyosema. Lakini pia kuna swala lingine ambalo ni muhimu, ni swala la haki, kwamba ndio kuna jambo ambalo lilitokea na tumelitaja, kwamba tunasema ukweli unafuatiwa na msingi wa haki. Lakini tatu, katika mazungumzo mengi ya maridhiano kuna masuala ya fidia, yani compensation, kama ulivyosikia kwamba katika chaguzi kuna watu ambao wameumizwa, wengine wameuliwa, wengine wameumizwa, na sio tu kuumizwa katika ile physical bali hata kihisia. Na ni nzuri kwamba katika mazungumzo haya na katika wanavyotaja kwamba kutoka kuna chombo, mambo haya lazima yawekwe hadharani ya kuzungumza na katika kuponya roho za watu wa Zanzibar. Lakini hatimaye, na nadhani kwa sababu naona viongozi wako hapa wanazungumza, maridhiano yasiyo tu ya kutafuta vyeo. Nadhani hiyo ni kitu ambacho nimeona katika tafiti zangu, kwamba baada tu ya kufanya maridhiano tunaona tunaingia kwenye serikali moja ya kitaifa, huyu atapata hiki na huyu atapata hiki. Lakini maridhiano ya ukweli lazima yaende chini zaidi, na wananchi wenyewe kuridhia kwamba tunataka kusafisha nyoyo zetu, kwamba tunaenda kufanya ujirani mwema na kuishi pamoja kama Wazanzibari. Nadhani hiyo itakuwa ni muhimu sana, ndugu Mohamed.
0: Naam, asante sana Dr. Mindi, na kushukuru sana kuungana nasi, na kama nilivyokuambia wasikilizaji hapo kwamba tumekuchukua ukiwa katika vipindi vya masomo, lakini kila la heri kwenye kazi zako, na bila shaka tunakushukuru kwa niaba ya wasikilizaji hapa. Asante Dr. Mindi.
1: Asante sana.
0: Asante. Daktari Dimu, narudi kwako sasa. Asante. Kama ambavyo umesikia kutoka kwa Daktari Minde, na bila shaka kutoka kwa upande wako wa pili kwa maana ya Omar Said Shabani, hili swala la hofu ambalo tumezungumzia mwanzoni, ambazo wewe umesema kwamba watu wasiwe na hofu kuhusu hili, bahati mbaya ndizo zinazotawala zaidi kuliko ni matumaini, kwa sababu ya uzoefu bila shaka ambao umekuwa nao hapo Zanzibar. Panapohusika mazungumzo, nyinyi watu mnaoshika madaraka ndio mnatuhumiwa, kwa hiyo inaitwa dhamira njema. Zungumza kuhusu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alikuja na 4R kama ndio msingi wa kujenga, ingawa naye pia ameingia wakati tayari nyinyi Zanzibar msha safari hiyo zamani sana ya maridhiano, ni walimu katika swala hili. Lakini kwa nini nyinyi walimu wa maridhiano hamjasonga mbele sana kwa miaka 20 hii iliyopita? Kila chaguzi mnafanya yale yale, ingawa mnasema mnayo nia njema, mnayo dhamira njema, kwa nini?
2: Mimi nasema goodwill kwanza huwezi kuipima vipi wala kwa macho, lakini dhamira njema iliyokuwepo, uchaguzi uliofanyika mwaka iliyopita 2015 sio mwaka huu 20 20 ile mimi nilifanya.

0: 20, sio mwaka uliofanyika ukikompea na kama uchaguzi huu. Uchaguzi huu umekwenda vizuri sana. Ndugu yangu Said Omar Said Shaban alisema kuna watu hawakuumia, inawezekana kimwili kia, lakini wameumia kiakili. Sasa kiamia kilipo kweli haja ya kuumia kiakili. Kushindwa ni kushindwa, na kushindwa kubaya sana. Lakini haimaanishi tusiwe sisi tunazungumza, na Chama cha Mapinduzi kimekwenda kwenye meza ya majadiliano na kutaka tuweke mashirikiano, lakini upendo na umoja wetu wa Zanzibar urudi ili tuweze kupata maendeleo. Na sisi tunakwenda kama ulivyosema kuwa tunashutumiwa watawala. Nafikiri kushutumiwa ni kitu cha kawaida, tuhuma. Wanasema tuhuma sio kitu ambacho cha kweli. Lakini mimi nasema bado Chama cha Mapinduzi kina nia thabiti kwa marais wetu wote, makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar ambaye ndiye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini hata mwenyekiti wetu wa chama wana nia njema sana kwenda kuzungumza na kuiweka Zanzibar kwenye mstari ambao ulionyoka kutaka maendeleo ya kweli yaweze kupatikana. Lakini na wenzetu hawa tukae nao vizuri. Kila tunapokwenda najua yeye ndugu yangu Omar Said Shaban, mimi na yeye tunakutana kwenye vikao vingi sana, na huwa namtii sana, tukaeni hapa na tunaomba dua tuweze kuzungumza jambo hili kwa maslahi ya wananchi wa Zanzibar, wala sio maslahi ya chama au maslahi yetu viongozi.
1: Hayo yanaitwa kuhusu hatua za utekelezaji. Nyinyi katika upande wa Chama cha Mapinduzi na kwa maana hiyo upande wa serikali ambayo inashika madaraka, kipi ambacho mnaweza kukitoa panapohusika utekelezaji wa haya? Manake najua kwamba katika majadiliano ni mpa nkupe. Je, kipi ambacho kipi ambacho mnaweza kukitoa kama kujenga hiyo dhamira njema ambayo unaizungumza mnayo?
0: Sisi kwa sasa zimetengenezwa ajenda, na tunathamini sana mchango wa viongozi wetu wa staff kwa kutengeneza ajenda, kwa kutusaidia kutengeneza ajenda. Sasa sisi sasa tunakwenda kwenye mazungumzo ili tuende katika utekelezaji. Sisi hatuna hata moja tutakalo litoa kati ya hizo, lakini tutazungumza, tutaona ipi njia gani bora. Na hii njia aliyosema ya katiba mpya ndugu yangu Omar Shaban, ajenda ya katiba ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Hata kwenye ilani yake kama tutakwenda kwenye, na tuliona sisi baada na wao kuzungumza hii ajenda ya katiba mpya, Zanzibar ni kweli imetiwa viraka muda mwingi ajenda nini katiba yetu, na sasa tunahitaji kwenda nayo sambamba. Lakini kama wanavyojua kwenda kwenye katiba ni process, na sisi tuko tayari kufanya hivyo.
1: Naam, asante Dr. Dimwa. Omar Said Shaban, narudi tena kwako wewe upande wenu. Nanyi pia mazungumzo, majadiliano, mwafaka, maridhiano inahusu mpankupe. Kipi ambacho nyinyi mko tayari kukitoa kwa maslahi ya Zanzibar, nchi songe mbele, maridhiano haya asife?
2: Asante Shabani, jibu liko kwenye swali lako. Sisi kile ambacho kina maslahi kwa Zanzibar tuko tayari kukitoa, na ndio imekuwa msimamo wetu na dhamira yetu, na ndio msingi wa sisi kuingia kwenye majadiliano ya namna hii, kwamba tunaingia kwenye majadiliano haya kwa maslahi ya nchi, si kwa maslahi ya chama chetu. Kwa hiyo chama kama chama ni uwezeshaji wa haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya Wazanzibari. Hatuna maslahi yoyote ambayo yanazidi maslahi ya nchi. Kwa hiyo kila lile ambalo lina maslahi kwa Wazanzibari na ni bora zaidi kwa Wazanzibari, hata kama lina halifu maslahi yetu ya chama, sisi tuko tayari kusimama lile ambalo lina maslahi kwa Zanzibar.
1: Na mathalan katika hali ya sasa mna kesi ambazo ziko mahakamani na mnapinga haya ambayo tunazungumzia yamesababisha sasa mwingi katika mazungumzo. Upande mwingine pia mna msimamo wa awali kabisa wa kuangalia uchaguzi uliopita kwamba haukuwa uchaguzi, mnaoita ulikuwa ni uchafuzi. Kwa hatua ambayo imepigwa sasa, inamaanisha kwamba umeshajibu kuhusu la kesi mahakamani, lakini vipi kuhusu msimamo wenu wa awali wa kuto kutambua uchaguzi uliopita, unafutika?
2: Asante. Kwanza nianze la kesi kama ambavyo umesema. Hatuna katika mazungumzo haya, katika ajenda ambazo zipo, hakuna linalosema kwamba tukishaingia kwenye haya basi tutalazimika kuziondoa kesi mahakamani. Kesi zetu mahakamani zipo na zitaendelea, na ziko katika hatua mbalimbali, zile za rufaa tutaendelea kusikiliza rufaa, zile za zinazosubiri maamuzi ya awali tutasikiliza, tusiporidhika na maamuzi tutakwenda kwenye rufaa, tumeshafaili rufaa, ziko mahakama ya rufaa kwa kesi za wabunge. Kwa hiyo hili halina compromise. Kuhusu suala la kuingia kwenye serikali, kama ambavyo kwenye mazungumzo haya, kwenye muktadha wa hatua ambazo tumekubaliana na msimamo wetu wa awali, kama niwakumbushe tu wananchi, tuliweka wazi sana kupitia mwenyekiti wetu wa chama na viongozi mbalimbali, tulisema kwamba kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa sio kipaumbele chetu, na hiyo ndio imekuwa position. Na hata tulipofikia hapa, hatua ya mwanzo sio kuingia kwenye serikali. Hatua ya mwanzo, tuna hatua kadhaa kabla ya kukubaliana kuona namna gani sasa tuingia kwenye serikali. Hata ukisikiliza hotuba ya Rais Mwinyi, anasema kwamba mazungumzo haya au kutia saini tamko hili kunafungua tu ile possibility, kwa maana ya uwezekano wa kufikia hatua ya kuingia kwenye serikali. Kwa hiyo kuna hatua kadha wa kadha ambazo zitafanyika na zimeelezwa kwenye tamko. Kuna hatua ya kuundwa kamati ambayo itaenda sasa, itashauri modality ya kuyaendea haya mambo yaliyokubaliwa. Alafu kuna hatua sasa baadaye itaundwa tume ya kisheria ya kusimamiza, kama ambapo Zanzibar ni wazoefu kwenye hili. Tushaunda tume za mwafaka, kama mnakumbuka, ambazo zilikuwa ziko kisheria, na ndio modality ambayo uzoefu unatuonyesha tumeona tukienda na ile inakuwa ni chombo kizuri cha usimamizi. Kwa hiyo kuingia kutengia, hiyo ni hatua, ni moja kati ya hatua ambazo zilishakubaliwa katika ratiba ya utekelezaji wa zile hatua au yale mambo ya kuchukuliwa hatua.
1: Naam, asante sana Omar Shabani. Kabla hatujamalizia kipindi chetu, nikarudi kwa dakika ya mwisho, wacha tu tena kwa daktari Said Mohamed Dimwa. Najua ni shida kumwambia mgonjwa kwamba unadhani matibabu yako ni yapi, kwamba kwa upande wenu nyinyi kama Chama cha Mapinduzi, unadhani yapi ambayo yataweza kufanikishwa na yapi ambayo yataweza kukaa kitako kwanza, na yapi na upi mustakabali wa Zanzibar chini ya tamko hili la pamoja la kukuamua mkomo wa kisha za Zanzibar?
0: Mimi nadhani moja ambalo tunaweza tukalichukua muda mkubwa ni hili suala la mchakato wa katiba pekee, lakini mengine yote yanawezekana na tunaweza tukazungumza vizuri na yote tukapata tukapata dawa nzuri ya kuweza kuishi na mshikamano na upendo wetu wa Zanzibari sote tukatimia. Bila shaka yanaweza kutokea mabishano madogo madogo, lakini nia hasa ya Chama cha Mapinduzi kuleta jambo hili ni mafanikio mema ya kuweza kuleta maendeleo. Nchi yetu imeanza kubadilika na inapiga hatua kila siku zijazo. Ukija wewe katika mwezi uliopita, ukija sasa wewe zikwenu Zanzibar, utasema Zanzibar ndio ile au ile ya jana sio. Kwa hivyo bado tunahitaji sana kupata maendeleo kwenye nchi yetu, na sisi tunaahidi kutekeleza yote ambayo tutazungumza naye pamoja kwa uthabiti wa ndani ya nafsi zetu, ili tumuone basi serikali yetu hii imekaa vizuri.
1: Unazungumza kama kwamba kuna kitu kimebadilika ndani yenu, Dr. Dimwa.
0: Hakuna kitu chochote kilichobadilika.
1: Ndio wale wale sisi wa mwaka 2000 au mwaka 2010 na 2020 ndio nyinyi.
0: Hapana, si wale wale. Na kwa sababu kama umeangalia ilipofika huko mapema huko, mimi sikuwa kiongozi katika ngazi hii ya chama. Nilikuwa labda mwakilishi au mbunge, lakini hata rais hakuwepo, amekuja tena hapa. Kwa hivyo sisi tunaendelea kubadilika, na muktadha wa kusema tuna imani thabiti ya nchi hii, tumuangalie tuangalie viongozi wetu wote wawili. Viongozi wetu ni wacha Mungu na wanajua matatizo ambayo yalitofika, basi endelee vizuri tu. Hakuna ile ya Zanzibar ile alopita alokuwa. Kila siku tukienda tunazidi kwenda vizuri sana kwenye nchi yetu, na imani inajengeka kwa wananchi wetu.
1: Naam. Kauli ya mwisho tena kwako Omar Said Shabani. Ikiwa kuna kitu kimoja mpaka viwili ambavyo unasema kwamba tunapaswa kuviweka mbele ili kuhakikisha kwamba roho hii ya maridhiano ambayo imeasiwa kwenye nchi yetu hainyongwi ikanyongika ikafa tena huko tuendako, ni kitu gani na vitu gani ambavyo ungeweza kuvisema Omar Said Shabani?
2: Nia safi na ukweli. Na tamko limeeleza tulipata mko linasema msingi wa mchakato huu kwamba tuna lazima tuongozwe na nia kanuni ya ukweli dhamira ya dhati na uadilifu. Na kwamba maslahi ya Zanzibar ndio yatangulie na sio maslahi ya vyama vyetu au maslahi ya vikundi au maslahi binafsi. Na hapa Sheikh Mohamed, kwa faida tu ya wasikilizaji, nikumbushe indhari huku tunarahisha ambayo ameisema mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kwamba pamoja na kwamba tumepiga hatua hii nzuri kubwa, lakini ukweli tu basi kwamba kwenye jamii yetu tunayo makundi matatu ameyasema, na ambayo umekuwa ukiyarejea katika umerejea sana kundi lile
1: lenye
2: wasiwasi lenye kukata tamaa, na ambalo ni kundi lile ameleka kundi la pili nafikiri sihidna, na wao wana hoja kwa sababu ya uzoefu. Na niseme tuliko kundi la mwanzo la wananchi ambao kimsingi wamepokea hatua hii kwa furaha, lakini ni wengi pia, lakini bahati mbaya hawana nguvu sana ya kimaamuzi labda iwe kwenye na. Lakini kundi la tatu nafikiri nalo ndio muhimu, kwa hiyo kulizingatia na kulitizama kwa jicho, kwa sababu hili ni pamoja na uchache wao lakini lina nguvu za kimaamuzi, lina wapo ambao kwenye kundi hili, na hawa wapo kwenye pande zote, wapo upande wa Chama cha Mapinduzi, wapo upande wa chama cha ACT Wazalendo.
1: Ni kundi gani hilo?
2: Ni kundi ambalo halitaki hatua hii, halipendezwi na hatua hizi, halipendezwi, halitaki hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, halipendezwi na hatua zozote za maridhiano ya kisiasa kama ambavyo imeanza na kufikiwa leo. Hili ni kundi la tatu. Nasema makundi haya pengine yapo pande zote mbili, lakini muhimu wa Zanzibari kwa umoja wetu tuhakikishe kwamba tunawafahamisha, tunawapinga pale tunapohitaji kuwapinga hadharani, tunawafahamisha pale wanapohitaji kufahamishwa, ili wasiturudishe nyuma. Na Mohamed, sote tunafahamu, dunia inafahamu historia ya Zanzibar inapokuja swala la migogoro ya kisiasa.
1: Naam, mpenzi msikilizaji, ni Omar Said Shaban. Tumejadili hatua za Chama cha Mapinduzi kitawala visiwani Zanzibar na chama cha ACT Wazalendo kuanza kusaka njia kujikwamua kutoka mkwamo wa kisiasa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Tulikuwa naye pia hapa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Daktari Said Mohamed Dimwa, na kabla ya hapo alikuwepo mtafiti na msomi wa miafaka ya Zanzibar, Daktari Nico Minda akiwa Nairobi, Kenya. Naitwa Mohamed Khalif. Nashukuru sana kabisa, ungwana, kwa herini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahima anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.

0: Tangu apokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
1: Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Akim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitakuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
2: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. Nilifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
1: Unazungumzia nini Akim?
3: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
2: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako alipokea simu yangu. Nilitaka tu
3: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa Noah?
1: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Akim kunipigia simu kila wakati.
3: Akim? Akim ni nani?
2: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
1: Nyamaza.
3: Funga mdomo wako.
1: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
3: Usiniambie wewe pia unatumia program ya Shivers.
1: Sina nijualo. Shivers ni nini?
3: Ni program ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na program zinazoiga sauti za watu?
1: Na nani?
3: Program zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
1: Hapana. Akim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
3: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa program zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo program ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
0: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
4: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Insgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bi Levington. Uwanja sasa ni wako.
5: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bika Sungu?
0: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bi Livingstone anamfuata Nina.
5: Vizuri sana Nina. Na kupongeza kwa kazi yako nzuri.
1: Asante.
5: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipookolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
1: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuyaondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia tatizo la Naomi litakwisha.
5: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
0: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao, binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
6: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
3: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana, lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
7: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noa ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
3: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
7: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noa ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu wa kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
3: Jamani, naelewa hisia zangu.
6: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
3: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
7: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer. Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye program za kompyuta.
6: Na pia kamwe huyo Noa hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mtandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
3: Afadhali yeye huwa anipigii kelele kama nyinyi.
6: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuwahudumia wateja. Kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa.
7: Ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti.
6: Au kwa mfano, inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
7: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
3: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
8: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni. Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa radio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
9: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Saa 11 jioni hapo Ujerumani na Afrika Mashariki ni saa 12 kamili. Haya ni matangazo ya jioni ya Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yaapa kulipa kisasi kifo cha Ayatollah Ali Khamenei. Ukraine yadai kushambulia meli 21 za mafuta za Urusi. Na Umoja wa Mataifa waonya kuwa Ebola inahatarisha zaidi hali ya kiutu nchini Kongo. Habari kamili. Tehran. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ameapa kulipiza kisasi kifo cha baba yake na mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei, aliyeuawa katika shambulio la anga la Marekani na Israel mnamo mwezi Februari mwaka huu. Katika taarifa yake kwa njia ya maandishi, Mujtaba amesema kulipiza kisasi ni dhamira ya nchi yake ambayo ni lazima itekelezwe. Hata hivyo, amesema hatua hiyo haitategemea Iran peke yake, bali pia watu wanaoiunga mkono nchi hiyo kote duniani. Ametoa taarifa hiyo wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka. Saa kadhaa zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump alisema jeshi lake liko tayari kujibu kwa nguvu kubwa kama kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumua. Kauli hiyo ni kutokana na mito iliyotolewa na baadhi ya waombolezaji wakati wa maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kiev. Jeshi la Ukraine limearifu kwamba limefanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyozilenga meli 21 za mafuta za Urusi katika bahari ya Azov. Kwa mujibu wa tangazo hilo lililotolewa leo Jumamosi, mashambulizi hayo yalilenga pia boti nne. Kiev imesema meli zilizoshambuliwa zilikuwa zikitumika kusaidia shughuli za kijeshi za Urusi. Hata hivyo, Urusi imepinga takwimu hizo na kusema ni meli nne tu zilizolengwa na mtu mmoja ameuawa wakati wa tukio hilo. Wakati huo huo, watu wawili wameuawa na wengine takriban 12 wamejeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo na kuongeza kuwa Urusi ilirusha makombora 12 na droni 121, na sehemu kubwa ya droni zilizorushwa zilidunguliwa. Kinshasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiutu ambayo tayari inalikabili eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika hilo kanda ya Afrika Mashariki, Gie Faninu, amesema kwamba juhudi za kukabiliana na Ebola na magonjwa mengine zinahitaji kuimarishwa ili kuepusha hali kuwa mbaya zaidi. Amezungumzia umuhimu wa kuyashughulikia magonjwa mengine kama kipindupindu na polio yanayohatarisha maisha ya raia. Wakati huo huo, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola sasa ni zaidi ya 1,800, wakati waliokufa ni watu wasiopungua 648. Mlipuko huo wa sasa unasababishwa na virusi aina ya bundibugyo ambayo bado haina chanjo. Beijing. Mamlaka nchini China zimelazimika kuwahamisha zaidi ya watu 1,000,000 kutoka kwenye makazi yao wakati kimbunga Bavi kikitarajiwa kutua katika jimbo la Zhejiang kesho Jumapili. Katika jimbo hilo, shule zimefungwa wakati huduma za usafiri wa majini na baadhi ya safari za ndege zimesitishwa. Serikali imetoa pia tahadhari juu ya mvua kubwa na upepo mkali. Kimbunga hicho pia kimeathiri Taiwan, ambapo zaidi ya watu 14,000 wamelazimika pia kuondoka makwao na zaidi ya nyumba 170,000 hazina huduma ya umeme. Nchini Japan, zaidi ya kaya 18,000 hazina umeme, hasa kwenye visiwa vya kusini magharibi kutokana na hali hiyo mbaya ya hewa. Wakati huo huo, Filipino, idadi ya vifo vinavyohusishwa na mvua kubwa na maporomoko ya ardhi iliyotokana na kimbunga hicho imeongezeka hadi kufikia watu 18. Hatimaye, Washington. Timu za England na Norway zitachuana baadaye leo katika mechi ya robo finali ya Kombe la Dunia. Mechi hiyo itashuhudia mchuano mkali wa washambuliaji wawili nyota Erling Haaland wa Norway ambaye ana mabao 6 katika mashindano hayo na Harry Kane wa England. Kocha wa Norway Ståle Solbakken amesema Haaland ndiye mchezaji muhimu zaidi kwa timu yake kama vile Kane alivyo muhimu kwa England. Mshindi wa mchezo huo utakaofanyika kwenye uwanja wa Hard Rock mjini Miami nchini Marekani atafuzu kwenda hatua ya nusu finali na anatarajiwa kukutana na mshindi kati ya timu za taifa za Argentina na timu ya Uswisi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Jukwaa hili la kujadili masuala yanayowagusa vijana katika maisha ya kila siku. Leo tunazungumzia hali ya vijana wengi kuonyesha hamasa kubwa kwa timu za mpira wa miguu za nje huku timu za ndani zikikosa uungwaji mkono wa kutosha. Je, sababu ni zipi na nini kifanyike ili kurejesha mapenzi ya vijana katika soka la ndani? Mimi ninayeongoza mjadala huu naitwa Salma Said na nitaomba wenzangu hawa wanne wajitambulishe wa wenyewe.
3: Kwa jina naitwa Habib Abdulrahman Zubair, ni shabiki wa mpira.
4: Jina langu naitwa Suleiman Nasoro maarufu Super Sinyu, mjumbe wa kamati hamasa ligi kuu ya Zanzibar.
5: Mimi naitwa Saleh Hashim, ni kocha wa vijana michezo tofauti.
6: Jina langu ni Sadiki Mshenge Ibrahim, mchezaji wa Mkele City.
2: Asanteni sana. Bila shaka mjadala huu utagusa uhalisia wa michezo hapa nchini na utaleta changamoto chanya kwa maendeleo ya soka letu kimkakati ili kuibua sababu za kiuchumi, kiufundi, kihamasa na kijamii. Tuanze na kutizama mtazamo wa ubora wa soka na vipaji vya kiufundi. Nitaanza na wewe kocha. Je, kiwango cha soka kinachoonyeshwa na wachezaji wa timu zetu za ndani kama Mlandege, Mwembe Makumbi na Ufufuni kimeshuka kiasi cha kushindwa kuwavutia vijana au ni kwamba hatuna vipaji vipya vinavyovutia? Saleh Hashim.
5: Kwa upande wa vipaji tunaweza kusema vipaji vipo. Kinachokosekana ni ile hamasa ya uwekezaji katika mpira. Ndio maana kuna utofauti baina ya ligi zetu hizi za ndani ukilinganisha na zile ligi za Ulaya. Lakini vipaji vipo na vijana wanatafuta fursa manake za kucheza. Kinachorudisha nyuma manake ni kuona manake ile future yake katika huu mpira. Na ndio maana hata ukienda manake viwanjani mara nyingi unakuta vijana almost ni wale wale ambao wamesacrifice kuweka maisha yao kwenye mpira. Hao wengine chipukizi akiona kitizama zile changamoto zilizopo juu kwenye timu zile kubwa za ligi kuu au ligi daraja la kwanza anakuta anavunjika moyo. Kwa hiyo naweza kusema vipaji vipo, umekosekana uwekezaji katika mpira, na ndio maana hapa unaweza kukuta tofauti kubwa baina timu zetu hizi za ligi za ndani ya Zanzibar au Tanzania bara pamoja na zile za Ulaya.
2: Asante Saleh. Suleiman Nasor, ligi za nje kama English Premier League, EPL zina uwekezaji mkubwa wa kiufundi na mbinu. Je, wachezaji wetu wa ndani wamekosa nini ili wafikie kiwango hicho cha kuwapa mashabiki burudani inaowaweka kwenye TV muda wote kuangalia?
4: Kwanza ukiangalia wachezaji wa Ulaya ama ligi za Ulaya tofauti na kwetu, kwa maana Ulaya mchezaji toka unakuwa upo kwenye academy, unasomeshwa, unafundishwa mpira, umenielewa, unalipwa vizuri. Kwa hiyo unakuwa mchezaji ni hodari kuliko kwetu, kwa sababu kwetu hakuna uwekezaji katika mpira. Kwetu mchezaji ukimuuliza bana wewe umeanzia wapi? Mimi nilikuwa nacheza tu. Hana ile platform kama wazungu, unajua kapita academy. Kwetu hakuna. Sasa kikubwa kwetu tunashindwa kuwa kama wale, kwa sababu hizi serikali zetu kaziekezi kabisa katika mpira tofauti na wazungu. Wazungu kama Ivory Coast, ukienda Ghana, wale wakina Drogba, wakina Sadio Mane, serikali imeekeza, imeenda kuwasomesha kwenye nchi za za Ulaya za wenzetu walioendelea. Wanaekeza, unalipa, unalipa baadaye unapata mafanikio. Sasa serikali zetu sisi haziwekezi kuchukua vijana ambao ni wa umri mdogo ikaenda kuwasomesha ikawekeza. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuwa kama timu za Ulaya.
2: Asante sana Sulemani. Haya, nije kwa Sadiki. Kwenye mtazamo wa hamasa na masoko hasa kwenye biashara na matangazo, je, klabu zenu za ndani na vyama vya soka vimeshindwa kutengeneza mifumo ya kisasa ya hamasa kwa maana ya brand awareness ili kuwavuta vijana, au ni makosa ya vyombo vya habari ambavyo vinatangaza matangazo mengi kwenye mechi za Ulaya?
6: Vyombo vya habari kuhusu kutangaza mechi nyingi za Ulaya inatokana na sababu kwamba ile biashara ambayo wanaifanya inabidi iwe inawalipa kwa kiasi chao kwa upande wao. Kwa sababu uwezi mtu akachukua waandishi wake akapeleka kwenye kiwanja ambacho hiyo taarifa hata kipeleka inakuwa haina impact kubwa katika jamii. Ndio maana unakuta sisi tuko slow kuliko taarifa za mbele zinakuwa zinakuwa published kuliko taarifa za kwetu hapa kisiwani.
2: Asante Sadiki. Haya, Habibu, unadhani kwa nini kijana wa sasa anaona fahari kubwa kuvaa jezi ya Arsenal au Manchester au Man City mtaani kuliko kuvaa jezi ya timu za nyumbani kama vile JKU, Mafunzo, KMKM au Ufufuni?
7: Kwa upande wa vijana, kama hapo ulivyozungumzia kuhusu kuvaa jezi hapo, ni kutokana na brand za timu. Mtu hawezi kuvaa jezi ya JKU, unaipatia wapi? Unaipatia wapi? Kuna maduka sehemu gani ya kupata jezi ya JKU? Kwa hiyo hapo unakuta watu wamewekeza brandi. Unakuta mtu anavaa jezi ya Manchester United kwa sababu ni brandi kubwa Ulaya, Afrika, Asia.
2: Kwa hiyo watu wanatizama kwenye kwa sababu hii timu kubwa, au wanatizama ule uzalendo wa kuunga mkono timu za nyumbani?
7: Mtu anatizama ni kutokana na brandi, sio uzalendo. Ni brand ya timu.
2: Asante Habibu. Tunarudi tena kwenye mtazamo wa kimundo mbinu na uzoefu wa uwanjani hasa kwa kocha. Mashabiki wa Ulaya wanaangalia zaidi mechi kwenye viwanja vizuri au kwenye TV zenye picha safi nzuri zenye muundo wa HD. Je, ubovu wa miundo mbinu wa viwanja vyetu ndani unachangia kukatisha tamaa vijana kufuatilia soka nyumbani, ama nini mtazamo wako kocha?
5: Ukisema ubovu wa miundombinu ipo, isipokuwa imekosekana ile hamasa na ufuatiliaji wa vijana kwa ligi hizi za hapa ndani. Kwa sababu naamini hata Ulaya na wao walianza huku chini kwenye background. Na sisi kama nchi ambayo inaendelea kwenye kila sekta, tunaweza tukatumia miundombinu hii tuliyokuwa nayo tukakuza mpira wetu hadi siku tukaja tukawa na viwanja vikubwa, na kama sasa hivi tunaona serikali inajitahidi kujenga viwanja vikubwa vyenye thamani. Lakini unaweza ukawa na miundombinu mizuri ila kama hukuwekeza kwenye lile chimbuko la kuibua vipaji na kuwa na soka bora, hata uwe na miundombinu bora vipi, lakini huwezi kufikia malengo ukilinganisha kama na timu za Ulaya.
2: Asante. Maswala yanobakia yajibiwe kwa ufupi fupi. Sulemani Nasor, kuna tofauti gani kiushabiki unayoiona kati ya vijana anayeshinda kibandani au kwenye maskani kuangalia Liverpool na yule anayekwenda uwanjani kama uwanja wa Amani au uwanja wa Mao Zedong kuangalia timu za ndani? Nini kinakosekana kwenye mechi za ndani?
4: Utofauti ni mkubwa kwa sababu yule anaangalia katika TV na yule anaenda anaangalia live. Kwa hiyo utofauti uko wapi? Yule ni kitu live na kitu ambacho anaangalia kwenye TV. Kwa hiyo ana faida huyu ambaye anaona kitu live, wachezaji anaoona kwenye macho yake.
2: Asante. Kwenye mtazamo wa kisaikolojia na kiutamaduni, je, ushabiki wa timu za nje umekuwa ni mtindo wa maisha au lifestyle unaomfanya kijana aonekane anaenda na wakati, na kwamba mashabiki wa timu za ndani unaonekana ni wa kizamani au ni wa wazee? Habibu.
7: Hiyo inaonekana ni lifestyle kwa sasa hivi, kwa sababu toka tunazaliwa tunakuwa tunaona kaka zetu baba zetu wanashabikia hizo timu.
2: Asante. Kwa hivyo na nyinyi mnaiga. Swali la mwisho kwa Sadiki, kama soka la ndani lingekuwa na ushindani wa kweli ambapo timu ndogo za hapa Zanzibar zinaweza kuzifunga timu za kama Simba na Yanga kwa mara kwa mara, je, hii ingeleta hamasa mpya kwa vijana hapa Zanzibar?
6: Ingeleta hamasa, lakini hata hivyo timu za hapa huwa zinazifunga hizo timu wakati zinapokutana. Kwa mfano kama Mlandege alishamfunga Simba sio zaidi ya mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ni uwekezaji tu unahitajika kwa sababu vipaji vipo na mambo huwa yanatokea, wanafungwa hizo timu kubwa ambazo zimewekeza pesa nyingi.
2: Huu ni mjadala wa vijana tugutuke na ni wazi kuwa maendeleo ya soka la ndani yanahitaji mchango wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kubwa ya mashabiki. Tukitathmini na kuunga mkono timu zetu za ndani, tutachangia kukuza vipaji na maendeleo ya michezo nchini. Asanteni kwa kushiriki katika kipindi hiki. Leo tulikuwa na Habibu Abdurrahman, Saleh Hashim, Sadik Mshenga na Sleman Nasor. Asanteni na kushukuruni, na mimi ni Salma Said.
5: Asanteni. Asante sana.
0: DW Utamaduni na Sanaa.
8: Vigoda vina nafasi muhimu kwenye maisha ya kila siku ya jamii za Kiafrika. Ujuzi wa kuchonga vigoda ni sanaa inayounganisha mila, tamaduni na sanaa. Katika makala ya utamaduni na sanaa hii leo, tunaangazia kigoda maalum kinachotumiwa na jamii ya Kimasai. Mti maalum hutumika kutengezea samani hiyo inayotumika kila wakati.
9: Kuna type mbili ya miti. Tunatoanga hii miti kwa hii kiti kwa mto. Hiyo inaitwa ngaboli. Alafu kuna nyingine tunaitanga lushimi. Miti yenye imebarikiwa, wazee wanajua maana yao.
8: Katika jamii ya Kimasai, ni marufuku kwa wanawake kukalia kigoda hicho.
9: Mama wakikalia hii kiti, kiti anaweza pinduka. Mama anaweza leta kukalia hivi, kuamuka kwake anaweza pinduka. Na akipinduka, analete shida.
8: Kigoda hicho hakina kiungo, wala msumari. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Jamii ya Masai ina utajiri mkubwa wa tamaduni zinazotumika kwenye maisha ya kila siku. Kiasili, mwanamume hutumia kigoda kutangaza kuwa yuko njiani na kuelekea nyumbani kwa mkewe. Aghalabu, Wamasai wana utamaduni wa kuoa mke zaidi ya mmoja na wote wanaishi kwenye mji mmoja. Nyumba ya mzee wa mji hujengwa katikati na kigoda hicho maalum hutumiwa kutangaza uwepo wake rasmi, na pia ni ishara ya mamlaka na adhama. Kabla ya kuwasili bomani, mshenga anatumwa kupeleka kigoda hicho kwa mke atakayempokea. Maison Loldapash ni mkazi wa Tiamamut, kaunti ya Laikipia, na anafafanua umuhimu wa kigoda hicho kwa Wamasai, na anasisitiza kuwa mwanamke anapokikalia hufikwa na mkosi.
9: Tuliona kuna mama, kuna juzi mama hata mimi nimempeleka hospitali pale Kimanjo, yeye alilete kiti akayapeleka kwa bafu. Ile kitu nimeona kwa macho yangu. Mama akapeleka kiti kwa bafu, akaenda kuoga naye. Vile tu aliamuka kujiweka sabuni, sijui kiti imepinduka hivi, mama akaanguka, kalia hiyo kiti. Vile tu alikalia, mama akayumia vibaya sana. Na mama ako na muda msito, ako karibu kujifungua kwa sababu ako na mwezi sita. Taja mama sijafikisha hospitali, akabuliti, akaenda. So unaona hii kitu kuna kalani.
8: Kigoda hicho cha Wamasai kina sehemu duara ya kukalia na miguu mitatu au minne. Miguu hiyo imechongwa na kufanana na sehemu ya kiungo cha uzazi cha mwanamume. Kimsingi, kigoda hicho kinaashiria unyumba na wajibu wa mwanamume katika jamii wa kuiongoza familia. Johnson Yangere ni mkazi wa Tiamamut huko kaunti ya Laikipia, na anaelezea ufundi wa kigoda hicho maalum.
10: Hii kiti kwa Kimasai tunaita lwerika, iko na mguu nne na iko ya mguu tatu. Hii kiti yetu inatengenezwa na miti yenye tunaita weshime kwa Kimasai. Hakuna jointi yoyote, hatutumii chuma, hatutumii plastiki yoyote. Ni miti tu inachongwa, inawekwa mguu na inatengenezwa kwa designing smart sana. Inatumika wakati wa circumcision, wakati wa kutoa kunyoa watoto, na kimila mingi hata kwa kushagua leadership inatumika.
8: Je, kipi kinachowafanya Wamasai kutumia mti maalum kutengeza kigoda hicho? Hilo ndilo swali nilomuuliza Menita Kupano, mtaalamu wa biolojia na mazingira, na anafafanua kuwa mti huo una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya Wamasai.
11: Ni mti wenye unakuwa karibu na mto na ni mti mkubwa. Inaweza kutoa viti vingi sana. Unachukua muda wa miaka tatu ili ukomee, na asua ni mti yenye inaweza kadi miaka 80.
8: Hadi hapo msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa iliyoangazia umuhimu wa kigoda cha Wamasai kinachotumiwa na wanaume pekee. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Bila shaka ukishasikia kibwagizo hicho unafahamu fika kwamba ni wakati wako sasa msikilizaji wa kuyasema yako ya moyoni. Yote haya unaweza kuyafikisha kupitia ujumbe au hata kupitia njia ya simu. Mimi ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha buru.

0: kibao hicho cha Reggae Night kutoka kwa bendi ya Oneness ndicho kinatufungulia jamvi letu la leo, na tayari namuona mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa jina Pascal Malego akiwa Kanyama Kisesa huko Mwanza Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa shirika la umeme nchini Tanzania kwa kutokuwa makini na mitambo yao mpaka kuleta juzi giza na kusababisha hasara kwa wateja wake. Unalishuka jukwaa hili ukilishauri TANESCO wabuni kamati ambayo itabaini chanzo ili tatizo kama hilo lisijirudie tena, kwa kuwa linaleta athari kubwa katika jamii. Asante sana Pascal Malego. Wakati Pascal Malego anaposhuka jukwaa hili, Musa Mtinangi naye analikuwa jukwaa hili akiwa Arusha. Yeye ana kero, na kero lenyewe linahusu magari ya zimamoto. Anasema kila likitokea janga la moto, uwajibikaji wao ni mdogo mno. Laiti ingelikuwa katika sekta ya kibinafsi, kungekuwepo uwajibikaji. Asante sana kwa ujumbe wako. Habari Paulo wa Katoro Geita, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiomba uongozi unaohusika na usambazaji umeme kurejelea utaratibu wa zamani ili kila nyumba ipate umeme. Ujumbe wako nawe pia umefika, na naamini Wizara ya Nishati imepata ujumbe wako. Asante sana. Anaingia mbio mbio Jean Birindwa Sanrey, ukiwa Vira nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza timu ya taifa ya kandanda ya Kongo maarufu The Leopards kwa kupambana katika mashindano ya Kombe la Dunia ya mwaka huu 2026. Unalishuka jukwaa hili ukisema bendera ya Kongo hakika imepepea vizuri katika ngazi ya kimataifa, japo sasa unaomba amani idumu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante sana. Sasa ni zamu yake Daniel Charo wa Lushoto, Tanga, Tanzania. Unasema serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa kwa muda usiojulikana kwa kile imeeleza ni kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani. Unaendelea kwa kusema nchi yetu ikiwa ni nchi inayoongozwa kidemokrasia, haipendezi kuchukua maamuzi ya kukurupuka bila kushirikiana na wadau wote. Unalishuka jukwaa hili la manufaa kwa kusema umekerwa sana na hatua ya serikali yako. Asante sana kwa maoni yako. Tuzungumze sasa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana. Halo.
1: Kwa majina naitwa Gideon Hezironi, napatikana Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania. Kwanza kabisa napenda kupanda jukwaa hili la manufaa kwa kuweza kutoa pongezi zangu za dhati kwa idhaa ya Kiswahili ya DW Deutsche Welle. Kwa kweli yote nawapongeza sana kwa matangazo yenu ambayo kabisa tumeyapata mbashara kabisa, ya kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha mambo mengi sana kabisa. Kwa kweli pongezi zangu za dhati zipaendee watangazaji, waandaji wa vipindi mbalimbali vya DW ambao kabisa wanaendelea kufurahisha. Hatimaye wanatufikisha kwenye ahadi ambazo zina manufaa. Naomba kushuka jukwaa la manufaa la DW kidieni kutokea Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania, maarufu kama jiji la Kristo.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio analikuwa jukwaa Fuso Fuso ukiwa Mwanza. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero ya maji. Watu wanaomba maji na ilhali wanalipia kila mara, mbona kufungiwa maji? Unauliza swali lako wakati unapolishuka jukwaa hili. Asante sana. Namuona hapa Jafari Kopo wa Moshi pia. Huyu lazima ni shabiki wa kandanda, japo hajaweka wazi timu yake anayoshabikia hapa. Anasema nakerwa sana na mashabiki wa soka wanaokosoa waamuzi hata pale wanapotenda haki uwanjani. Unaendelea kwa kusema huo si ustaarabu, ama kweli asiyekubali kushindwa si mshindani. Sante sana Jafari Kopo. Muhidin Chedo pia nao umeshafika jukwani, unasema Afrika tuachane na demokrasia, naona tunazingua tu. Ni bora tungefuata mfumo wetu tu wa kujitawala sisi wenyewe. Muda mwingine huwa unawaza pamoja na matatizo yetu mengi, demokrasia imechangia pakubwa kutufikisha hapa tulipofika. Haya ni maoni yako kama ulivyoyawakilisha kwenye jukwaa hili la manufaa. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuandika maoni yako na mimi nitausoma ujumbe wako jinsi ulivyo, ili mradi wafikie wahusika kwa njia ya kujenga jamii yetu. Nampandisha jukwani sasa Marco Thomas akiwa Tanzania. Unasema waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka ya kuzuia mikutano kisiasa nchini Tanzania. Hiyo ni kinyume cha katiba ya nchi. Naona serikali ya CCM ndio inaoleta taharuki kwa kushindwa kukomesha utekaji, mauaji na kuwashikilia watu wanaoikosoa serikali magerezani wakati wafisadi wakitamba tu mitaani. Asante sana kwa ujumbe wako. Tupate hapa sasa kipande kingine cha muziki kisha turejee.

0: ni kazi yake Orchestra Baka Gine, msikilizaji. Na kama ndio mwanzo unajumuika nasi kwa sasa, msikilizaji, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni Jukwaa la Manufaa. Richard Mena wa Arusha, na kuona tayari umeshafika jukwani. Kero yako ni kwa baadhi ya wazazi wanaowaozesha mabinti zao wakiwa na umri mdogo na wengine wakiwa wanafunzi. Unalishuka jukwaa hili ukiwaasa wazazi waache kuwaozesha mabinti zao na kuwaruhusu waendelee na masomo yao. Asante sana kwa kauli hiyo yenye busara. Naona hapa simu zangu pia zinamulika kweli kweli. Nizungumze sasa na mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Karibu, halo.
1: Kwa majina yangu matatu, naitwa Peradio Sibebwa Enduru. Nipo kwetu hapa Kakere kijiji umeme kasoza ratiki. Na wakisha ni hapa Kakere Kagera Tanzania. Mimi nalipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo. Nikija na shukrani zangu kwa kweli. Hakika shukrani zangu za pekee zimfikie mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kakerere. Naona miradi yake anaisimamia vizuri, miradi inayotoka kwa kweli mambo, hakika miradi yote inaendelea vizuri sana. Mawasiliano ya kijiji mnapambana, hakika mnaposhirikiana na mwenyekiti wetu naona mambo yanaenda vizuri.
0: Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, wewe una ushauri. Ushauri wenyewe ni kwamba vijana wenzako waache kunywa pombe kali na kutumia mihadarati, kwani ina madhara mengi kwa afya zao. Na hivyo ndivyo unavyoondoka jukwani. Asante sana Mbaga Karimu. Sasa ni wakati wake Benjamin Puka wa Kilimanjaro. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero. Unaeleza kwamba kuna watu wanaofuga mbwa na baadaye wanaoacha warandarande, na wakati mwingine mbwa hao wanavamia makazi ya watu na kula kuku na hata kung'ata watu. Unasema kila mwenye mbwa amfunge na kuachia muda husika ili kuepuka mkanganyiko na mbwa wenye vichaa. Nalishuka jukwaa hili kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kufikisha ujumbe wangu. Asante sana Benjamin Puka. Msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda hauruhusu kabisa. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii, na bila shaka tutaitendea haki kila tukipata muda. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, na kuaga kwa wakati huu nikisema asante sana kwa kushiriki na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.